សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ5កើតខែចេស្ឆ្នាំមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម

0: វត្តធម្មពលបៃតងនិងការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយស្ថិរភាពតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផ្លាស់ប្ដូរដូចយ៉ាងខ្លាំងពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកលើបទពិសោធន៍ទៅជាសភាឌីជីថលដែលយោងលើទិន្នន័យសាលាជំនាញអន្តរវិស័យវិញ្ញាណបង្កើនអនុវត្តសិក្ខាគារិឌីជីថល
1: ទីក្រុងកង្ខើចាប់ផ្ដើមបដិសង្ស័ងនៅសំណងនឹងគម្រោងការសំខាន់រួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងអញ្ចឹងជួមពិធីបដិសង្ស័ងគម្រោងការក្រុមរោងចក្រធម្មពលខ្យល់ភូកើ 1A និង 1B ផ្នែកដំណាក់បង្វែរអគ្គិសនី220 kV នេះព្រឹកនេះមានលោក

0: ្តភាពសត្វតែមានភាពមុតស្រួចបែកទៅលើសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីការពារល្អបំផុតនៅផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោត
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសមាគមជំរឿនសិក្សាសហការជាមួយមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទីក្រុងកង់ធើចាត់តាំងពិធីទទួលនិងសរសើរដល់អង្គការនិងបុគ្គលបានកុពលដល់មូលនិធិជំរុញសិក្សាជំរុញថ្មីដៃលើកទី1ឆ្នាំ2026ព្រមទាំងជូនអាហារូបករណ៍ជំនួយកម្លាំងក្នុងរដូវប្រឡងពោពេញដោយអត្ថន័យនិងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទេពកោសលវ័យក្មេងសម្រាប់បានជ័យលាភីខ្ពស់នៅការប្រឡងគណិតវិទ្យាបញ្ញាអន្តរជាតិប៉ាម៉ាផងដែរទូតទាំងទីក្រុងចលនាបានថវិកានិងសម្ភារៈសរុបសម្រាប់ជាង 12,049 លានដុំដោយកលៃនយោបាយពីបង្កើនការដឹកនាំរបស់បកចំពោះការងារជំរុញសិក្សាជំរុញធ្វើដៃកសាងសង្គមសិក្សាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ធើបានចេញផ្សាយបទបញ្ជាលេខ14ជ្រើសយកថ្ងៃទី19ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃគាគរទូតទាំងសង្គមគប់វល់កសាងមូលនិធិជំរុញសិក្សាជំរុញថ្មីដៃដើម្បីថ្ងៃស្អែកកង្ធើអភិវឌ្ឍលោកងឿងថាញ់ស៊ុនប្រធានសមាគមជំរុញសិក្សាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ត្រូវកាល19ឆ្នាំទៅទៀត
1: ឆ្លងកាត់19ឆ្នាំអនុវត្តថ្ងៃទី19ខែឧសភាខ្លាយជាថ្ងៃប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងកង្ធើគាគរមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់គ្រួសាររួមគ្នាពួតដៃគប់វល់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសិស្សានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់សិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនជាង1,000,000លើកនេះមានស្ថានភាពលំបាកបានជំនួយតាន់ពេលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបំពេញអ្នកមានទេពកោសលសម្រាប់ទីក្រុងនៅពិធីគណៈចាត់តាំងជូនអាហារូបករណ៍ជំនួយកម្លាំងក្នុងរដូវប្រឡង136ចំណែកដល់សិស្សថ្នាក់ទី12មានស្ថានភាពលំបាកសិក្សាពូកែពីប្រភពឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតជាតិកង្ខើនិងសរសើរជូនរង្វាន់ដល់សិស្ស12នាក់សម្រាប់រង្វាន់ប្រឡងគណិតវិទ្យាបញ្ញាអន្តរជាតិប៉ាម៉ាពីប្រភពឧបត្ថម្ភរបស់មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលហួរហាវមេឌីតកង្ខើប្អូនលីកំទៀងសិស្សសាលាវិទ្យាល័យចូវវងលីមទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
3: sau khi mà nhận được học bổng
1: បន្ទាប់ពីទទួលបានអាហារូបករណ៍និងការជំនួយក្នុងរដូវប្រឡងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានជួយសម្រួលការលំបាកជាច្រើនក្នុងជីវភាពរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសម្រាប់រដូវប្រឡងនេះពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងដកប្រាក់មួយផ្នែកតូចជូនម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់អាចដោះស្រាយជីវភាពបានមួយភាគនិងចំណែកតូចដែលនៅសល់ខ្ញុំនឹងប្រើសម្រាប់បោះពុំឯកសារក៏ដូចជាជំនួយដល់ការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសឯកប៊ុយហ្វាងមិននាយកមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលហួរហាវមេឌីកង្ធើឲ្យដឹង
2: hôm nay tập thể bệnh viện hỗ trợ
1: មន្ទីរពេទ្យឧបត្ថម្ភមូលនិធិជំរុញសិក្សាឆ្នាំ2026ជាង10លានដុំនោះក៏ជាទឹកចិត្តនិងបំណងប្រាថ្នារបស់សមាជិកមន្ទីរពេទ្យទាំងមូលដោយសង្ឃឹមចង់កុពលពួនជ្រុំនិងបន្តកម្លាំងបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋបៃតងក្នុងអនាគតរបស់ស្រុកកំណើតនិងប្រទេសជាតិអាហារូបករណ៍និងរង្វាន់ជាច្រើនបានជូនក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់អ៊ំគឺកាន់តែមានអត្ថន័យធំធេងមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភមុនរដូវប្រឡងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានអនុញ្ញាតដើម្បីទីក្រុងកង្ធើមួយអភិវឌ្ឍនិងលូតលាស់ក្នុងពេលអនាគត
0: គណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ548របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងអាស្រ័យសមមិត្តត្រឹងវងវៀនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូមានស្ម័យធ្វើការនៅឃុំឡុងអធិការបកឃុំឡុងភូម្ចាស់ការនឹងតនពេលក្នុងការដឹកនាំបង្កប់ការនិងចាត់តាំងសពសាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសនិបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកនិងសេចក្តីសម្រេចមហាសនិបាតតំណាងបកភិកទីក្រុងកង្ធើលើកទី1

0: អាណត្តិ2025 2030ការងាររៀនសូត្រជ្រួតជ្រាបនិងខុសស្នាបានចាត់តាំងយ៉ាងមឹងមាត់ចំមុខសញ្ញារូបភាពប្រសពផ្សាយមានភាពបត់បែនសមស្របជាមួយនឹងលក្ខណៈជាក់ស្តែងអត្រាកម្មាភិបាលបកជនចូលរួមសម្រេចតាមតម្រូវការដាក់ចេញរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ទូតែងប្រព័ន្ធនយោបាយសមមិត្តត្រង់វងវៀនក៏ត្រាលទ្ធផលសម្រេចបានរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកឃុំឡុងភូក្នុងពេលកន្លងព្រមទាំងស្នើក្នុងពេលខាងមុខគុំបន្តប្រសពផ្សាយអនុវត្តការសិក្សាប្រសពផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចាត់ប្រកបដោយភាពបត់បែនមានការវិតម្លៃជាក់លាក់លើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តព្រមទាំងបន្តធ្វើឲ្យរូបភាពខុសស្នាមានភាពសម្បូរបែបដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចឈានចូលក្នុងភាពជាក់ស្តែងមានជំរឿនគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិការនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិដែលកំពុងប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងមមាញឹកវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក៏បានជំរុញការអនុវត្តសិក្ខាគិរិតឌីជីថលដើម្បីធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មលើរាល់ព័ត៌មានសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មគ្រប់គ្រងការអប់រំសាលាជនជាតិអន្តេវាសិកអនុវិការអនុវត្តសិក្ខាគិរិតឌីជីថលត្រូវបានសាលាដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ2022-2023មកដល់បច្ចុប្បន្នការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សិក្ខាគិរិតឌីជីថលនិងពិន្ទុអេឡិចត្រូនិកដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាទុកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសិក្សារបស់សិស្សបានជួយឲ្យគ្រូបង្រៀនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សងាយស្រួលនិងត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសិក្ខាគិរិតឌីជីថលថែមទាំងរួមចំណែកកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យឯកភាពមួយដោយរក្សាទុកនៅរាល់ដំណើរការសិក្សានិងហ្វឹកហាត់របស់បងប្អូនអាស្រ័យហេតុនេះគង់មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយបន្ទុកលើផ្នែករដ្ឋបាលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការងារបង្រៀននិងផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្របង្រៀនលោកគ្រូងឿងតាំងដឹកចាងវាងរងសាលាជនជាតិអន្តេវាសិកអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យវិញ្ចូវឲ្យដឹង
2: សរយេគេវិកមើគីតាយជឹកដៃ
1: បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការសញ្ញេសិក្ខាគិរិតដោយដៃកាលពីមុនងាយនឹងខុសខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលប្រើប្រាស់សិក្ខាគិរិតឌីជីថលគឺគ្រាន់តែសញ្ញេដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុណ្ណោះវារហ័សនិងមានភាពងាយស្រួលមែនទែនឆ្លងកាត់ការអនុវត្តជាច្រើនឆ្នាំមកបន្តខ្ពស់និយាយរួមសិក្ខាគិរិតឌីជីថលនេះវាបានជួយសម្រាលបន្ទុកយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងបរិការបច្ចុប្បន្នន េះពេលកន្លងដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សិក្ខាគិរិតឌីជីថលនៅក្នុងសាលាថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក៏បានបង្កលក្ខណៈគ្រូបង្រៀនរបស់សាលានៅតែមានភាពម្ចាស់ការក្នុងការស្វែងយល់បច្ចេកវិទ្យាដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនរូបលោកគ្រូថៃឃុំសាលាជនជាតិអន្តេវាសិកអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យវិញ្ចូវឲ្យដឹង
3: ទេបងទឹកទីជើងបាក់ដៅជិះខាយហបបាសូទៅឆ្នាំ
1: 60ចាប់តាំងពីសាលាបានដាក់ឲ្យដំណើរការសិក្ខាគិរិតឌីជីថលឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកាលពីដំបូងឡើយគឺមានការគិរិតឌីជីថលនៅថ្មីថ្មងពេកទើបជួបការលំបាកខ្លះប៉ុន្តែឆ្លងកាត់មុនការអនុវត្តជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនទាំងអស់សុទ្ធតែអាចធ្វើបានហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់សិក្ខាគិរិតឌីជីថលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនណាស់ជាដំបូងត្រូវនិយាយពីការងារគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុកគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហើយអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកទាំងស្រុងនៅលើប្រព័ន្ធឯការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

0: ំណេញប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនព្រមទាំងស្នើក្រសួងសុខាភិបាលឆាប់កសាងនិងចេញប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិជ្ជសាបុរាណវៀតណាមដល់ឆ្នាំ2030ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2045
1: សមាគមពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាប្រចាំនៅវៀតណាមសហការជាមួយដៃគូចាត់តាំងសិក្ខាសាលាកសិកម្មនិងអាហារអន្តរជាតិអាស៊ីលើកទីមកពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សិក្ខាសាលាផ្ដោតទៅលើពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មការច្នៃគ្រឿងបរិភោគឡូជីស្ទីកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងផ្លាប់ថ្មីបច្ចេកវិទ្យាសម្ដៅពិភាក្សានិន្នាការទីផ្សារនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដុល្លារនៅឆ្នាំ2030
0: ឃុំថាញ់ហាទីក្រុងថៃហ្វុងចាត់តាំងសន្និសីទជំរុញពាណិជ្ជកម្មប្រើប្រាស់ផ្លែគូលែននិងផលិតផលអូកបឆ្នាំ2026តបជាប់អាជីវកម្មសហករណ៍ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ផ្លែគូលែនរដូវថ្មីផ្លែគូលែនថាញ់ហាជាផលិតផលកសិកម្មបានការពារចង្អុលបង្ហាញភូមិសាស្ត្រផ្ដាច់មុខនៅប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដោយ 100% ផ្ទៃដីផលិតតាមស្តង់ដារវិទ្យានិងដលូបូកាប់ដើមគូលែនបាននាំមកប្រាក់ចំណូលរាប់រយពាន់លានដុំដល់កសិកររួមចំនួន500តនផ្ទៃដីចម្ការជាង250ហិកតាបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ស្តង់ដារវិទ្យានិងដលូបូកាប់ជាជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃក្នុងសន្និសីទអាជីវកម្មនានាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាក្បួនច្បាប់ផលិតនិងប្រប្រាស់ផ្លែគូលែនជាមួយសហករណ៍ក្រុមផលិតលើភូមិឋានឃុំថាញ់ហាបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីប្រប្រាស់លំនឹងសម្រាប់រដូវគូលែនឆ្នាំនេះ
1: ឈានចូលរដូវប្រមូលផលកតម្លៃផ្លែឈើជាច្រើននៅទីក្រុងហូជីមិញនិងខេត្តជុំវិញមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារប្រភពផ្គត់ផ្គង់កើនខ្លាំងខណៈពេលការប្រើប្រាស់យឺតនិងការនាំចិញ្ចឹមលំបាកបង្កសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអ្នកចំការនៅតំបន់ដាំទូរ៉េននៅភាគខាងកើតនិងនាមបូខាងលិចឈ្មោះកំពង់ប្រមូលទិញដោយតម្លៃចាប់ពី20,000ដល់30,000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនៗបន្ទាប់ពីផាត់តតចំណាយជីនិងការថែទាំកសិករជាច្រើនស្ទើរតែគ្មានចំណាញ់ចំពោះស្ថានភាពនេះការតបជាផលិតផ្សារត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាប្រើប្រាស់ចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងលំនឹងច្រកគីងយូអង្វែងជួយកសិករផលិតមានរបៀបរៀបរយជាងតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារពេលមានអាជីវកម្មរួមដំណើរហើយច្រកគីងលំនឹងស្ថានភាពបានផលមិនបានថ្លៃទើបអាចដោះស្រាយដាច់ស្រឡះអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្ថិរភាពកសិករត្រូវបោះបង់ចោលការផលិតតូចរីរងហើយចូលរួមសហការត្រង់ត្រីធំនិងជំនាញជាងទន្ទឹមនោះត្រូវមានគោលនយោបាយព្រមព្រំគ្នាអំពីអនុទានឃ្លាំងអង្គកឡូជីស្ទីកនិងការច្នៃស៊ីចម្រឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មវៀតណាមក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ
0: អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យវិបត្តិផ្សេងអាប់ឬកុលពីគ្រប់គ្រងដីធ្លីអង្គការសុខភាពពិភពលោកវិដំឡៃហានិភ័យតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិហានិភ័យនៃផ្សេងអាប់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងកើនឡើងក្នុងបរិការអេនីណូមាននិន្នាការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជាច្រើនបានប្រមានមូលហេតុចម្បងគឺស្ថិតនៅលើទម្រង់នៃការចាប់ផ្ដើមដីធ្លីនិងទីចន្លោះក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានតំបន់ត្រឹមតែក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ទោះជារដូវប្រាំងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមពិតប្រាកដក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានផ្ទៃដីជាង 32,600 ហិកតាត្រូវចេះខ្ពស់ជាងប្រហែល20ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនស្ថានភាព

0: ីភកធ្យូងត្រូវបង្ហូរទឹកទឹកធ្លាក់ចុះតុនខ្សោយនិងខ្លាចជាចំណុចក្តៅនៃភ្លើងឆេះព្រៃគំរាមកំហែងរៀលដាលផ្សែងអ័ព្ទទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសង្កហាបូរីតាមក្រុមអ្នកជំនាញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រាន់តែជាកត្តាធ្វើឲ្យវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាមូលហេតុឬគល់នោះទេដើម្បីបញ្ចប់វដ្តដោះកាច់សាហាវនៃភ្លើងឆេះព្រៃផ្សែងអ័ព្ទវិបត្តិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីយន្តការហិរញ្ញវត្ថុការត្រួតពិនិត្យនិងការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីដំណោះស្រាយនានាដែលត្រូវបានស្នើឡើងរួមមានការបង្កើតទិន្នន័យរួមស្ដីពីសិទ្ធិសម្បទាដីធ្លីការធ្វើសមកាលកម្មប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យចំណុចក្តៅនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ឆ្លងដែនត្រូវបានវិដំឡៃថាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការបដិញ្ញាចិត្តនានាដែលខ្វះភាពបង្ខំ
1: អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកវិដំឡៃហានិភ័យនៃការផ្ទុះជំងឺអេបូឡានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងក្នុងតំបន់គឺស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតពិភពលោកវិញគឺនៅមានកម្រិតទាបក្រុមអ្នកជំនាញអាចនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីប្រមាណខែមុនក្នុងពេលដែលការស៊ើបអង្កេតរកប្រភពដើមនៃជំងឺនេះកំពុងបន្តធ្វើឡើងគណៈកម្មាធិការបន្ទាន់របស់ WHO កំណត់ថាជំងឺរាតត្បាតនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីប្រកាសអាសន្នទូទាំងពិភពលោកអំពីមហាសន្និបាតរាតត្បាតនោះទេគណៈកម្មការអឺរ៉ុបវិដំឡៃហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺអេបូឡាចូលមកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបគឺមានកម្រិតទាបណាស់ហើយក៏មិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាប្រជាជនអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តវិធានការបង្ការបន្ថែមក្រៅពីការណែនាំសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្ននោះទេក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ថាมันអាចតតចោលនៅរដ្ឋភាពដែលវីរុសនេះអាចឆ្លង
0: គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍនិងកែតម្រង់ជាតិសហការជាមួយស្ថាប័នធម្មពលជាតិចិនទើបចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្ដីពីការជំរុញប្រកបដោយសន្តិភាពនៅទម្រង់គ្រួសារជាច្រើនប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងធម្មពលអគ្គិសនីបៃតងដើម្បីពន្យឺនការផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅតុល្យភាពកាបូនតាមទម្រង់ថ្មីនេះប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីពីខ្យល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវមាសបានផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អាជីវកម្មតំបន់ឧស្សាហកម្មឬតំបន់ដែលមិនមានការបំភាយអូស្មុនកាបូនតាមរយៈខ្សែបណ្ដាញនិងស្ថានីយ៍ផ្លែងអនុគមឯកប្រព័ន្ធភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធក្រៅបណ្ដាញអគ្គិសនីតម្រូវការចាក់ក្លៀកអំពីការក្រងទុកនៅអនុភាពដំណើរការប្រតិបត្តិការសវត្ថភាពយន្តការទីផ្សារនិងការតាមដានប្រភពដើមនៃអគ្គិសនីបៃតងអាជ្ញាធរចិនសង្កត់ធ្ងន់តម្រងនេះនឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីនៅនឹងកន្លែងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើបណ្ដាញអគ្គិសនីសាធារណៈព្រមទាំងជំនួយដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មតបជាប់សម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗកាលពីមុនដើម្បីបំរើដល់គោលដៅឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃការបំភាយកាបូននិងតុល្យភាពកាបូនរបស់ប្រទេសចិន
1: ប្រាក់គីបឡើងធ្លាក់តម្លៃ 1.35% បើធៀបទៅនឹងខែមករាឆ្នាំ2026បានរញច្រានអតិផរណាខែមេសាឡើងខ្ពស់រហូតដល់ 10.2% បង្ខំឲ្យធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសឡាវត្រូវដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដើម្បីស្ថិរភាពរូបិយវត្ថុឡើងហួសពីកម្រិតពីខ្ទង់ធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសឡាវសន្និដ្ឋានស្ថានភាពនេះក៏មានប្រភពមកពីការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណបរទេសជាច្រើនប្រភេទក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងស្រុកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅតែមានទំហំ

0: បរទេសនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុជួបប្រទេសការលំបាកជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះធនាគាររដ្ឋនៃប្រទេសឡាវបានរក្សាអត្រាការប្រាក់គោលរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងកម្រិត 8% ក្នុងមួយឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនោះបង្កើនការគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់និងលំហូរប្រាក់ពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគស្ថាប័ននេះក៏បានបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលមួយគត់ដើម្បីពង្រឹងស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
1: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

ក្រមអនុវត្តនីតិសពតជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនស្ដនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមដើមខែដើមឆ្នាំកង្ធើដាំដើមព្រៃចំនួន210ហិកតានាំចេញអង្ករវៀតបៃតងបំភាយអូស្មន់ទៀតចំនួន70ពតនអតីតយុតិជនធ្វើតាមពីក្អមជាមួយនឹងគម្រោសួនបន្លែនិងស្រះចិញ្ចឹមត្រីសូមគោរពមនស្ដាប់និងមាមីងកសិករជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការដោយឡែក4ខែដំបូងទីក្រុងបានកត់ត្រាតួលេខវិជ្ជមានក្នុងការស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើក្នុងខែមេសាផ្ទៃដីដាំព្រៃថ្មីនៅទីក្រុងកន្ធើបានប្រមាណសម្រេច97ហិកតាកាន់ឡើង 1.4% បើធៀបទៅនឹងពេលដូចគ្នាគិតរួម4ខែដើមឆ្នាំនៃឆ្នាំ2026ទូទាំងទីក្រុងបានដាំព្រៃថ្មីចំនួន201ហិកតាឆ្ពោះដល់គោលដៅបង្កើនអត្រាគ្របដណ្ដប់ឡើង 1.8% នាឆ្នាំនេះទន្ទឹមជាមួយនោះបណ្ដាសកម្មភាពដាំដើមឈើរីប៉ៃក៏សម្រេចបានតួលេខគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយមានដើមឈើចំនួន 732,000 ដើមក្នុងនោះមានកិច្ចសហការយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងវិស័យកសិកម្មនិងអង្គការនានាដូចធនាគារ BE Davy និងមូលនិធិសហគមន៍បង្ការគ្រោះធម្មជាតិដើម្បីដាំព្រៃលិចទឹកប្រៃម្ចាស់ការតបតល់ជាមួយគ្រោះធម្មជាតិនិងការពារបរិស្ថានក៏កើតឡើងវិញជារភាពពីលោតំណែងលើកដំបូងជាង400តោននីហរ៉ុនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះអង្គការបៃតងវៀតណាមដែលមានការបំភាយអូស្មុនទៀតប្រមាណ70ពាន់តោនបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនេះបានចាត់ទុកថាជាជំហរដ៏សំខាន់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍1លានហិកតាស្រូវគុណភាពខ្ពស់បំភាយអូស្មុនទៀតនៅតំបន់វិរៀបតន្លេកូឡុងដោយលេខនៅទីក្រុងកន្ធើបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីជាង170ពាន់ហិកតាកំពុងចូលរួមក្នុងគម្រូដោយមានការរួមដំណើររបស់សហការណ៍រ៉ប្រយការអនុវត្តឧបករណ៍ Vidichert ដើម្បីកត់ត្រាតាមដាននិងវិដំឡៃដំណើរការផលិតមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតមូលនិធិគ្រឹះសម្រាប់ដំណើរការផលិតដំណាភាពជីនបង្កើនលទ្ធភាពការតាមដានប្រភពនិងបញ្ជាក់ផលិតផលបានងាយស្រួលផងដែរកង្ធើកំពុងផ្ដោតលើការអនុវត្តគម្រោងការនេះតាមផែនការបានអនុម័តនៅក្នុងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន64ដែលមានផ្ទៃដីជាង 170.800 ហិកតាមានសហករណ៍និងក្រុមសហករណ៍ចំនួន171ចូលរួមដំណើរការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកត់ត្រាលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនភាពជោគជ័យនេះមិនត្រឹមតែបើកទូលាយទ្វារទៅកាន់បណ្ដាទីផ្សារលំបាកដូចជាជប៉ុនអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនៅបង្ហាញទិដៅផលិតស្រូវគុណភាពខ្ពស់បន្ថយបំភាយអូស្មុនរបស់វៀតណាមកំពុងផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពជាវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នទីក្រុងកង្ធើមានចំការទុរេនជិត 14.500 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីកំពុងផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់ជាង 8.600 ហិកតាមិនត្រឹមតែគោរពតាមបទបញ្ញត្តិស្ដីពីលេខកូដតំបន់ដាំដុះប៉ុណ្ណោះទេកសិករនៅទីនេះថែមទាំងជំរុញមុំផលិតខុសរដូវពង្រីកឱកាសនាំយកផ្លែទុរេនទៅកាន់បណ្ដាទីផ្សារនីហរ៉ុនសំខាន់សំខាន់ផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រហែល 20% ផ្ទៃដីទុរេននៅទីក្រុងកន្ធើបានបង្វែរមកផលិតខុសរដូវបណ្ដាបច្ចេកទេសដូចជាការកំណត់ទឹកដាក់ស្រទាប់ផ្លាស្ទិកទើបបានកសិករអនុវត្តជោគជ័យមិនត្រឹមតែជួយជៀសរដូវប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកាត់បន្ថយបានស្ថានភាពសាច់រឹងផ្លែខ្ចីជ្រុះដោយសារអាកាសធាតុផងដែរព្រមជាមួយនោះសាខាស្នងការដំណាំនិងការពីរុក្ខជាតិនៃទីក្រុងកន្ធើកំពុងពង្រីកការគ្រប់គ្រងនិងចេញលេខកូដតំបន់ដាំទុរេនគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នទូទាំងទីក្រុងមានលេខកូដចំនួន127ដោយផ្ទៃដីជាង 2,700 ហិកតានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលិខិតឆ្លងដែនចាំបាច់សម្រាប់ទុរេនកង្ធើដើម្បីឈានចូលបណ្ដាទីផ្សារ

0: លំដាប់ខ្ពស់ដូចជាប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគំរូសាមញ្ញរបស់លោកប្រធានហូជីមិញរួមជាមួយការបង្រៀនអំពីពលកម្មបង្កើនផលិតបានជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អតីតយុទ្ធជនជាច្រើននៅទីក្រុងកន្ធើអនុវត្តស្មារតីនេះបណ្ដាសមាជិកអតីតយុទ្ធជនបានជំរុញមុំគំរូសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពឈានឡើងធ្វើមានពិតប្រាកដប្រហែល500មេត្រការ៉េភ្លឺទំនប់ក្នុងផ្ទៃដីចិញ្ចឹមបង្គានិងស្រូវទំហំ4000មេត្រការ៉េបាននាំមកនៅប្រាក់ចំណូលរាប់សិបលានដុំជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់គ្រួសារលោកវិនវង្ថៃផ្ទៃដីទាំងអស់នៅលើទំនប់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់បៃតងដោយបន្លែជាច្រើនប្រភេទលោកគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកដំបូងចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះគិតមកដល់ពេលនេះបានជិត10ឆ្នាំហើយលោកវិនវង្ថៃសមាជិកសាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជននៅភូមិធឹងវ៉ាឃុំយ៉ាវ៉ាទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹង
1: នៅមហិនវ៉ាម៉ៅណៃហ្នឹងទីឡើ
0: យគម្រូតំដោះដំណាំនេះបានផលចំណេញច្រើនពីព្រោះទំនប់ជើងមិនបងប្រាក់ជាស្មៅទី2ប្រាក់ចំណេញច្រើនដីស្រែ10កុំមិនដឹងបានមួយកុំចំការអត់ទេទៅកងតបមកវិញមានតាមអ៊ំពីសួនបន្លែនិងស្រះចិញ្ចឹមត្រី
1: ឡើយញឹងជួយដល់ណា
0: សាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជនភូមិធឹងវ៉ាឃុំយ៉ាវ៉ាមានសមាជិកចំនួន26នាក់ដោយមានដីជិត19ហិកតាក្រៅពីមួយរដូវបង្គាមួយរដូវស្រូវនៅក្រមប្រទេសទឹកគឺនៅលើច្រាំងទំនប់តែងប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដំណាំជុំឆ្នាំកន្លងពីនេះ10ឆ្នាំគ្រប់សមាជិកនៅទីនេះបានរួមគ្នាបង្កដាំបន្លែបង្ការ6ខែធ្នូនិងរសាអភិវឌ្ឍមកដល់សពថ្ងៃនេះឲ្យដឹងបន្ថែម
1: ហើយណាយទីក៏មើលជិនហើយយើងចាប
0: ់បច្ចុប្បន្នមានសមាជិកចំនួន19នាក់ក្នុងសហគមន៍ក្រុមសហគមន៍នេះមានសមាជិកចំនួន19នាក់សមាជិក10នាក់ជាអតីតយុតិជនដោយឃើញថាអាជីវកម្មមានដំណើរការល្អបងប្អូនដាក់ពាក្យចូលរួមសហគមន៍លេខ6លើ12ភូមិធឹងវ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2024បានលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងក្បែរក្រឯនៅនេះបងប្អូនមានផ្ទះឥតនៅទាំងអស់លែងមានគ្រួសារក្រទៀតហើយ
1: អានេមឡើយដេវឡើយអាញាតោងអត់ចឹងចាំក៏អាញាតាបើនេះ
0: ក៏ដំណាំនិងកោជាដំជាទូទៅជីវភាពរស់នៅពីនោះលំនឹងស្ថិរភាព
2: កើបាងទីនោះផ្ចាញ់គិតតែដល់នំដិន
0: ទោះបីអំបានចាក់ទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែសម្រាប់កុលបុត្រកុលាធីតារបស់មាតុភូមិបដិវត្តនេះគឺអំនៅតែរស់រៀនមានជីវិតជានិរន្តរ៍ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមចំពោះកងទ័ពអំហូនៅយ៉ាវ៉ាអំក៏ជាពលិបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់អំបានបន្សល់ទុកមកមុនពេលលាចាកលោកនេះបានខ្លាចជាត្រីវិស័យសម្រាប់អតីតយុទ្ធ